sayhasini tuzib yo'lga qo'yib, jonli tibabati davolash texnikasini umumlashtirish kerak. Jonli tibabati dorigarligi maxsus bo'lim ixtisosliklarini tarbiyalashga turtki bo'lib, jonli tibabati klinika tayanch vrachlarini tarbiyalashni qarallik qanot yaydirib, a'zo o'rinlardagi xodimlarni bilim oshirishga qo'pil qilib, ishtifoq ichidagi xodimlarning jonliq yo'tkilish mexanizmini barpo qilish ustida izlanib, a'zo o'rinlarda maxsus xizmat xonasi qurish. Danliq jonli tibabati doktorlari ustoz shogirdni yetaklash. Danliq jonli tibabati asosiy qatlam xizmat punkti qurish. Danliq jonli tibabati kollektividagi mutaxassislar qarallik holda a'zo o'rinlarga berib kesal ko'rish qatorliq shakllar orqali a'zo o'rinlarning maxsus bo'lim qo'shoni qurilishini sistemalik olg'a siljitish kerak. Pan tadqiqotda yangilik yaratishni mas olg'a siljitib, ittifoqqa a'zo o'rinlarning kliniklik masalalarini cho'ridab, jonli tibabati dorigarligi pan tadqiqot xizmatini qanot yoydirishiga yetakchilik qilib, ko'p ko'riladigan kasalliklar, murakkab kasalliklar va joylarning sirtqi yotkilib davolanishi bir qadar ko'p bo'lgan kasalliklarni nuqtaliq cho'ridab, pan tadqiqot o'tkiliga hujum qilishni hamkorlashib qanot yoydirib, jonli tibabati dorigarligi davolash texnikasini cho'nqur qezib, davolash unumi ko'rinarlik. Jonli tibabati dorilarining alohidligi roshan bo'lgan bir turkum pan tadqiqot natijalarini shakllantirish kerak.

0: Yoldaş Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida Shenjang yuqori sifatli taraqqiyotni muqim olg'a surib, turli ishlarda ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirib, qurilish fan texnikasi orqali davlat strategiyasiga mulozamat qilish, yerlikning taraqqiyotiga quvvat qo'shishga keng bo'shliq hozirlandi. Jongo Injenerlik Akademiyasining Shenjang bilan bo'lgan hamkorlik asosi chuqur ham puxta. İki tərəf strategiya məsləhətçiliki, texnikada ötkəlgə hücum qiliş, ixtisaslıqlarını yetişdiriş qatarlıq cəhətlərdə həmkarlışıb küçəb, bir qatar həmkarlıq nəticələrini qolğı kəltürdü. Şincan bilən bolğan həmkarlıqını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, Şincanın yenilik yarış arqılıq tərəqiyyatqı türtkə buluş strategiyasını yolğı qoyuşu. Yuqarı sifətlik tərəqiyyatqı türtkə buluşıqa texmi zor tökp qoşımız. Qurilish fan texnikasi idea ombiri tirikini kuchaytirib, akademiklarning aql farosat boyligini Shenjangning kasbiy yangilik yaratish taraqqiyotini olg'a surdigan harakatlantirgich kuchga aylantirib, qurilish fan texnikasining Shenjang o'zgicha afzal kasblarining taraqqiyotiga bo'lgan yetakchilik va tiraklik rolini texmi yaxshi joriy qildirib, Shenjangning yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini sharoitiga qarab rivojlantirishiga kuch qo'shamiz. Yuqori sifatlik taraqqiyot yangi quvvati yetishtirib, diqqatni Shenjangning energiya, ximiya sanoati, yeshil konchilik, o'zgacha dehqonchilik, chorvachilik, yangi energiya, yangi material qatorliq nuqtalik kasblarga markazlashtirib, ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotda hamkorlashib, o'tkalga hujum qilishni sijil cho'nqirlashtirib, ilg'ar fan texnika natijalarini aylantirib, qo'llanishga turtki bo'lib, Shenjangning butun mamlakatda ta'sir kuchga ega o'zgacha afzal kasb topi, butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi barpo qilishiga kuch qo'shamiz. Fan texnika ixtisosliklari ekologiyasini birlikda yetishtirib, diqqatni Shenjangning zo'r strategiyani yo'lga qo'yish, nuqtalik kasblarni taraqqiy qildirish va oliy maktab qurilishi qatorliq ixtisosliklarni yetishtirish ehtiyojiga markazlashtirib, texmi ko'p akademiklar kollektivining Shenjangni gullandirishga qatnashishiga turtki bo'lib, Shenjang uchun bir turkum fan texnika boshlamchi ixtisosliklari, yosh tayanch kadrlar va qaltis injenerlarni yetishtirib, Shenjanglik ixtisosliklarining o'sib yetilishi, kuchayishiga kuch qo'shib, yuqori sifatli taraqqiyotga texmi yaxshi mulozamat qilamiz.
1: Yig'inda Jongo Injenerlik Akademiyasining akademiki Sunlongda Huang Luqi, Ushur Islam, Yin Fei Hu, bu qitimliq tekshirib tadqiqilish natijasiga birlashtirib, energiya, ximiya sanoatining yeshil, yuqori sifatlik taraqqiyoti, Shenjangning milliy tibobati, to'g'ri yerligi varislik qilish, uningda yangilik yaratish va cho'ng sog'lomlik kasbining yuqori sifatlik taraqqiyoti. Har soha, har kasbning yuqori sifatlik taraqqiyotiga sun'iy aql orqali quvvat qo'shish va AI raqamlik yipak yo'li barpo qilish, Shenjang va Bingtuan yezi egiligining yuqori sifatlik taraqqiyoti qatorliq bosh temalarni cho'rdab maxsus to'xtalib berdi. Shenjang o'zgicha afzal kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini oshirish, taraqqiy qildirib zo'raytish to'g'risida taklif berdi. Jongo Injenerlik Akademiyasining muavin boshlig'i Chun Wei, Abdunum rayon va Bingtuan rahbarlaridan Zhang Yingchun, Yusufjon Mamat, Qodin Kabin, Wang Lin, Shu Bin, Yang Hongbin, Jongo Injenerlik Akademiyasidagi akademiklar, mutaxassislar va munosabatlik yo'ldoshlar, Abdunum rayon va Bingtuanning munosabatlik o'rinlari, oliy maktablar, kasb rayonlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, markazning Shenjangda turishliq bir qism korxonalari va Abdunum rayonga qarashliq davlat korxonalaridagi mas'ul yo'ldoshlar yig'iniga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Abdunum rayonidagi joylar mavqeni boylik afzalligiga qo'yib, tijorat savdo muhitini uzluksiz a'lolashtirib, dal joyda savdogar chaqirib, mablag' jalb qilib, bir turkum sanoat yosimchiligi, zamonaviy yez egiligi nuqtalik turlarining amaliylashishini tezlatdi. Tarbag'atay viloyatining savdogar chaqirib, mablag' jalb qilish tur qurilishida sur'at tezlatildi. Savan sanoat bog'chi rayonida Shenjang Xingzi to'qimachilik fan texnik cheklik sherikti zavod binosini o'zgartirishni tezlatib, yuqori sur'atlik axli iqtidorlik to'qimachilik mashinasi qatorliq ishlab chiqarish uskunalarini orqa-orqadan maydonga kirgizib qurashtirib atdi.

Süýümlik radio anlygçy dostlar, endi köňül aramanlaryňyza Mehriban ustaz namlyk Moňgulça naqşyny taqdim etimiz Bahar agaýsylar.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

prinsipi bo'yicha har qaysi qatlam darajadagi jungi tibobati avzal maxsus bo'limlar qurilishini kuchaytirib, darajama daraja yetaklab, qatlam qatlam ta'sir ko'rsatib, mos taraqqiy qildirib, klinikalik davolash unumi ko'rinadilik. O'zgicha afzalligi ro'shan. Maxsus bo'limlarni boshqurish o'xshash sifatlik bo'lgan tik yo'nalishda markazlashib, to'g'ri yo'nalishda to'plashadigan Jungi tibobati avzal maxsus bo'limlar topi taraqqiyot andisini barpo qilib, asosiy qatlamda tunji diagnoz qo'yish, qo'sh yo'nalishlik yotkap diagnoz qo'yish, jiddiy so'zilma kasalliklarni ayirib davolash, yuqori tuvan birlashib harakatlanishdek darajaga ayirib diagnoz qo'yish, davolash andizasining amaliyilishiga kuch qo'shish kerak. Uqtirishdan yana mundaq aydinlashtirildi. Har qaysi maxsus bo'limlar ishtibaqining guruhi boshliqi o'rinlari avtonom rayon doirasidagi maxsus bo'limlarning davolash saviyasini o'stirishga ta'sir ko'rsatib va turtki bo'lib, davlat darajalik, avtonom rayon darajalik jungi tibobati afzal maxsus bo'limlarining boshlamchilik rolini joriy qildirib, jungi tibobatining kliniklik davolash unumini o'stirishni yadro qilib, jungi tibobati tafakkurini kliniklik davolashning butkul jarayoniga sindirib, danglik peshqadamlarning jungi tibobati ilmida ilmiy ideyasi va kliniklik davolash tajribalarini vaqtida yakunlab, jungi tibobati bo'yicha davolash loyihasini tuzib yo'lga qo'yib, jungi tibobati davolash texnikasini umumlashtirish kerak. Jungi tibobati dorigarligi maxsus bo'lim ixtisosliklarini tarbiyalashga turtki bo'lib, jungi tibobati klinika tayanch vrachlarini tarbiyalashni qarallik qanot yoydirib, a'zo o'rinlardagi xodimlarni bilim oshirishga qo'pil qilib, ishtiboq ichidagi xodimlarning jonliq yotkilish mexanizmini barpo qilish ustida izlanib, a'zo o'rinlarda maxsus xizmat xonasi qurish. Danglik jungi tibobati doktorlari ustoz shogirdni yetaklash. Danglik jungi tibobati asosiy qatlam xizmat punkti qurish. Danglik jungi tibobati kollektividagi mutaxassislar qarallik holda a'zo o'rinlarga berib kasal ko'rish qatorliq shakllar orqali a'zo o'rinlarning maxsus bo'lim qo'shuvining qurilishini sistemalik olg'a siljitish kerak. Fan tadqiqotda yangilik yaratishni mas olg'a siljitib, ittifoqqa a'zo o'rinlarning kliniklik masalalarini cho'ridab, jungi tibobati dorigarligi fan tadqiqot xizmatini qanot yoydirishiga yetakchilik qilib, ko'p ko'riladigan kasalliklar, murakkab kasalliklar va joylarning sirtqi yotkilib davolanishi bir qadar ko'p bo'lgan kasalliklarni nuqtaliq cho'ridab, fan tadqiqot o'tkiliga hujum qilishni hamkorlashib qanot yoydirib, jungi tibobati dorigarligi davolash texnikasini cho'nqur qezib, davolash unumi ko'rinadilik. Jungi tibobati dorilarining alohidligi ro'shan bo'lgan bir turkum fan tadqiqot natijalarini shakllantirish kerak.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda sotchi ishik oldiga berib sot qilib ommani qatrash avorchiligidan xalos qildi degan mazmun deqitinglardi bo'ldi. Yaqinda Keriya noyalik xalq sot mahkamasi, Shanba bozorlik xalq soti yezik kentlarga cho'nqir cho'kib, sayyori sot qilishni qanot yaydirib, shu joyning o'zidila xalq ichi elim berim majro delosidan birini sot qildi. Egalanishcha delodagi da'vogar bilan javobgar o'tirisida qarzning deri bilan o'simi masalasida ixtilof ko'rilgan. Ikki taraf ko'p qatim yang ichida maslahatlashgan bo'lsa-mu, natija chiqmagan. Ziddiyat uzoqcha qatmal holati davomlashgan. Da'volashquchli turishliq yezi bozorining chat yiroq, sotqi berish kelish yo'lining yiroq, ish bejirishning qulaysiz ishkanligini ko'zda tutib, ommaning da'vo qilishiga eng zo'r chakda qulaylik yaratib berish uchun delo bejirguchi sotchi sotni majro yuz bergan joyga ta'sis qilib, shu joyning o'zida sot qilishni qaror qildi.
0: Sot qilish jarayonida delo bejirguchi sotchi delo jarayonini astoydil ratlab, qarz hujjati, qarz qaytarish xotirasi qatorliq aloqador dalil isbotlarni inchika selishtirib, qarz elish paketi, qarz summasi va qarz qaytarish tafsilotini aniq ayirdi. Sotda tekshirish sot munozarasini tartibli qanot yaydirdi. Ikki tarafning talash tartish nuqtasiga qarata sotchi Jumhuriya Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi xalqchi ilm berimga aloqador qonun belgilimlarga birlashtirib, ilm berim qonun munosabati, qonunlik o'simni qo'g'dash o'lchimini inchiga tushuntirib, shundoqla kuchga ega qonun hujjatini ado qilmaslikning qonuniy oqibatini aniq tushuntirib, qonun bilan qoida yusumning yug'urilishida chin turib murassa qilish yetaklashni sabrchanlik bilan qanot yoydirdi.
1: Sotchining qonunni tushuntirib davlat so'zlashi orqali javobgar o'zining qarz qaytarish majburiyatini tunib yetib qarz qaytarish mas'uliyatini ado qilishni xohlaydiganligini tashabbuskorlik bilan bildirib naq maydonda pulni to'liq to'ladi. Deloni majburiy ijro qilish tartibiga kirgizishning hojati qolmadi. Da'volashuvchi ikki taraf ziddiyatni uzil-kesil hal qilib, qo'l elishib, aplishib qoldi. Bu qitimqi sayyori sot qilishda ham ommaning qatrab yurishidan unumlik saqlanib, da'volashuvchilarning da'vo tanarxini to'valatib, qonun yurgizish boyligi tejaldi. Ham bir deloni sot qilib, hamma joyda qonunni umumlashtirish usuli orqali sirtdan qatnashgan ommaga sotning butkul jarayonini yaqin orliqdan his qildirib, xalq ichi ilm berim qonun bilimlarini bevosita o'rganib, ommaning xavf-xatarining oldini olish engi va qonunga rioya qilib, huquqini qo'g'dash engini yanami o'stirdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga

kuchlarini to'sib elib, bakteriya va zamburug'larning ko'payishiga sharoit yaratib berdi. Tozalash ziyodi bo'lib ketsa, teri to'siqi zaxmlanadi. Kuchlik bo'lgan mungiz moddasini yo'qotish mahsulotlarini ko'p ishlatish, ovlash lo'ngisi bilan dumini kuchab ovlab yuyish terining sirtqi yuzidagi yog' pardasi va mungiz moddalik qavatni buzib, terining tabiiy to'siq iqtidorini ojizlashtirib edi. To'siq ziyonga uchrgandan keyin terining suv quluplash iqtidori tövallab, tashqi muhitning g'idiqlashidan mudofiyalanish iqtidori ojizlab, aksincha texmo oson bakteriya va zamburug'larning hujum qilib kirishiga uchrab, yallug'lanish reaksiyasini og'irlashtirib edi. Yemak-ichmek odati sog'lom bo'lmaslik. Bir turlik tadqiqotda bayqilishcha, donxo'rak bilan zich munosabatlik bo'lgan yemak-ichmek omillarini 4 ko'p 2 oz deb yakunlashga bo'ladi ekan. Ya'ni, shakar ko'rsatkichi yuqori yemaklar ko'p, sut ko'p, yog' tarkibi yuqori yemaklar ko'p va shokoladning qabul qilinishi ko'proq. Yangi meva ko'katlari ozroq bo'lish. Shakar ko'rsatkichi yuqori yemaklar, ya'ni tatlıq yemaklar, shakarlik ichimliklar, oq bulka va mevan qatorliklar odam badaniga kirgandan keyin epidermidagi yog' turidagi tarkiblarni o'zgartirib, teri yig'ining paydo bo'lishini ilgari suradi ekan. Buning bilan donxo'rak paydo bo'ladi ekan yoki aslidagi donxo'rakni og'irlashtirib edir ekan. Mashg'ulot va dam olishi qalay miqallishish. Uyqining qonuniyatsiz bo'lishi biologik ritmni qalay miqallashtirib, erlik hormon saviyasining davolg'ushini keltirib chiqarib, donxo'rakni paydo qiladi yoki og'irlashtirib edi. Shunga qonuniyatlik ham yetarlik uxlash intayin muhim. Teri kasalliklari bo'limi doktori sizga oldini olish va davolashni o'rgatadi. Ko'krak dumbidagi donxo'rakni davolash usuli bilan yuzdagi donxo'rakni davolashning farqi cho'ng emas. Agar donxo'rak og'ir bo'lsa, kasbiy teri kasalliklari doktoridan yordam so'rash tavsiya qilinadi. O'zi davolasa, unumli bo'lmaylik qolmasdan yana teriga osonlar asliga keltirgil bo'lmaydigan ziyon yetkazadi. Mutaxassislarning tonishtirishicha, klinikalik davolash usuli asosligi tövendiki 3 xil bo'ladi ekan. Yenik va o'tira darajadagi donxo'rakni sirtdan dori bilan davolash asos qilinadi ekan. Bu vitamin A kislota malhemi, adapalin yelimi, toza lotin sutsiman malhemi qatorliq dorilar hamda fushidi kislota malhemi qatorliq sirtdan ishlatiladigan yallug' qaytirish dorilarini o'z ichiga oladigan bo'lib, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ishlatish kerak ekan. Ishlatiladigan dori bilan davolash. Jumladan, ishlatiladigan antibiotiklar, hormon va vitamin A kislota turidagi dorilarni doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ishlatish. Zarur tepilganda sirtdan ishlatiladigan dorilar bilan birlashtirib davolash lozim ekan. Fiziklik va ximiyalik davolash. Bu fotodinamiklik davolash, qizil ko'k nurga qaqlash, lazer nur va foton bilan davolash, ximiyalik soyib davolash qatorliklarni o'z ichiga oladi ekan. Donxo'rakni qo'shimcha davolash va donxo'rak asoratini bir taraf qilishda ishlatishga bo'ladi ekan. Eskertib qo'yishga tegishliki shuki, ba'zi donxo'raklar mo zamburug'liq tuk xaltusi yallug'i bo'lishi mumkin. Shunga oldi bilan teri kasalliklari doktorining aniq diagnoz qo'yib, undan kasalga qarab davolashini tavsiya qilamiz. Boshqa o'rindagi donxo'rakni selishtirganda, dumbidan donxo'rak paydo bo'lgandan keyin odatdan o'zligidan kuzatish va bir taraf qilish tas bo'ladi. Ko'p hollarda uzungacha saqaymay, pigment o'ltirishish, terida tortiq kelish qatorliq masalalarni keltirib chiqarishi mumkin. Güzellikka ta'sir yetkazishdan boshqa dumbidagi donxo'rak og'ir bo'lganda og'riq va biyoramlikni keltirib chiqarib, taraqqi qilib, ma'lum darajaga yetsa, hatto uyquga ta'sir yetkazishi mumkin. Odatda ba'zi tadbirlarni qo'llanib, oldini olish kerak. Terining pokizligini saqlash. Harakatdan keyin vaqtida yuyinib, ortiq teri yig'i va tarni

tozalash. Sharoit yor bermasa, oldi bilan tardin ho'l bo'lib ketgan kiyimlarni almashtirsa bo'ladi. Teriga mos keladigan yuyinish buyumlarini tanlash. Ziyoda qidiqlaydigan mahsulotlarni ishlatishdan saqlanish kerak. Kirlik, yotgan kirliki kiyimlarni doim almashtirib turish. 2 haftada bir qitim kirlikni almashtirib turish tavsiya qilinadi. Uyda ermak hayvon baqsa, eng yaxshi qarallik holda qanini yo'qotish kerak. Muvofiq kiyim tanlash. Hava o'tkazishchanligi yaxshi, ter sumirish sur'ati tez bo'lgan kiyimlarni kiysa, dumbining qurg'oqligini saqlab, bakteriyalarning ko'payishini azaytqilib bo'ladi. Dumbi terisiga surkilib, danqorak chiqishdan saqlanish uchun uzun vaqt dumbiga esib oladigan somka yoki badanga ching chaplashib turadigan kiyimlarni kiyishdan saqlanish lozim. Yemak ichmek qurilmasini tengshash. Shakar ko'rsatkichi yuqori yemaklik, sut mahsulotlari, yog' miqdori yuqori yemaklik va shokolad qatorliq yemakliklarning qabul qilinishini muvofiq azaytish kerak. Yangi ko'ktat va tarkibida vitamin A, vitamin E mo'l bo'lgan yemaklar, masalan, sabza, palakni ko'p yesa, teri yig'ining ajralib chiqishini tengshab, yallug'lanish reaksiyasini yengillatishga foydali. Oziqlikning tangponligiga kafolatlik qilish oldingi shartida sut ichishni bir oy to'xtatib, terining o'zgarishini kuzatib baqsa bo'ladi. Agar yaxshilanish bo'lsa, sutning donxo'rakni paydo qiladigan sabablarning biri ishkanligini tushuntiradi. Qonuniyatlik dam olish, kayfiyatni ozoda tutish. Har kuni 7 soatdan 9 soatgacha uxlash vaqtiga kafolatlik qilish, imkon qadar kayfiyatni ozoda tutish, besimni yengillatish, gormonni tengshash, ichki ajratmalarning tangponsizligidan saqlanish, donxo'rakning oldini olishga foydali. Qo'l bilan tatlamaslik. Qo'l bilan donxo'rakni siqishqa yoki tatalashqa bo'lmaydi. Cho'nqur qatlamdagi donxo'rak va yallug'langan asfalarni majburiy siqqanda tegimo keng doirada yallug'lanadi va to'qilmalar zaxmlanadi, hatto mangulik tortib qoladi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglo'g'ichilar, bu sahifamizda 9-oyning 5-ida pul yetib salqindashqa bo'lamdi degan mazmun deqitinglar bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik qatti harakati 9-oydan keyin yerga bir parcha yoga selinchisi yoki nepis gilam silib andini yetish, bevosita yotmaslik kerak. Yozda simont yoki chinxish yotqizilgan yer issiq havoni sumiradi. Adam yatsa salqin his qiladi. Ammo 9-oyning boshlaridagi yer yuzi asta-asta o'zgaradi. Kunduzi garchi issiq bo'lsa-mu, lekin pol issiqlik to'lqinini emas, balki havodagi azroq qaldoq temperaturini sumiradi. Quyosh botgandan keyin yer yuzining issiqlik tarqitishi havodan ko'p tez bo'ladi. Siz yotganda xeyli yaxshi his qilasiz. Lekin uzun yassangiz, bel dumbangiz ko'rinarlik qattiq bo'lib qoladi. Yerdan o'ltirishqa yoki yetishqa to'g'ri kelganda, bir qavat yoga selinchisi, yer beg'irlab mengish selinchisi yoki koni adyal silib, yer yuzidagi sovuqni to'sish kerak. Agar yog'och pol bo'lsa, bir qavat nepis selinchi silish bevosita yerda yotmaslik tavsiya qilinadi. Agar birdam yotgandan keyin belingizning qattiq bo'lib qolganligini his qilsangiz, darhol o'rningizdan turib, issiq lo'ngi bilan belingizni tengib, ondan harakat qiling. Bugun yerda o'ltirishdan burun bir qavat narsa silib oling. Bosh ko'zdan keyin garchi siz dehqon ko'zni ko'rinarlik his qila olmasangizmi, lekin yer yuzi sizdan bir qadam burun pasil olmishib bo'ldi. Hurmatli radio anglo'g'ichilar, amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 13-dan 21 selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 6-dan 20 selsiya gradusgacha. Cho'chakda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 10-dan 25 selsiya gradusgacha. Qo'ljida havo bulutliq, temperatura 11-dan 26 selsiya gradusgacha. Bortalada havo bulutliq, temperatura 13-dan 23 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 14-dan 24 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 14-dan 24 selsiya gradusgacha. Shexansada hava bulutluq, temperatura 13-dan 24 selsiya gradusgacha. Sanjida hava bulutluq, temperatura 13-dan 23 selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 15-dan 31 selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 23-dan 33 selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 20-dan 31 selsiya gradusgacha. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-dan 30 selsiya gradusgacha. Otishda o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 17-dan 30 selsiya gradusgacha. Qashqarda o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 19-dan 29 selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutluq, temperatura 19-dan 33 selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutluq, temperatura 13-dan 21 selsiya gradusgacha. Havo rayidan ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio anglo'g'ichilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatib berdik. Yoqtirib angliginglar, rahmat. Texnika ko'p mazmunlarni yana slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.
2: Hurmatli radio anglo'g'ichilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2020

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programımızda bundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdagi yangiliklar sayfamizda 9-nji ayning 1-nji kunidan boshlab Urumchida jonliq ishqi o'rinlashganlar tug'ut sug'urtisiga qatnashsa bo'ladi degan temada to'xtalamiz.
1: Yiksilayotgan Shinjang sahifamizda 26-nji navbatlik Jungu patent mukofoti rasmiy tarqitildi. Shinjang bir turda kumush medalga, 4 turda munavvar patent mukofotiga erishdi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sayfamizda Kömür dengizida cho'nqir izlangan texnika avangardi Yueje bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Sulu Shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda Urumchi shaharlik 3-chi boshlang'ich maktabga Urumchi shahri Zozungtang boshlang'ich maktabi degan nom rasmiy qo'shildi. Yopiq ochish marosimi shu kuni bu maktabda o'tkazildi. 1910-chi yili qurilgan 100 yillik tarixga ega bu maktab Shangyin nohiyasidagi Zozungtang maktabi, Qumul shahridagi Zozungtang boshlang'ich maktabidan keyin Zozungtangning nomi bilan atalgan Shinjangda 2-chi o'rinda, mamlakat bo'yicha 3-chi o'rinda turadigan maktab bo'lib qoldi. Urumchi shaharlik 3-chi boshlang'ich maktab Saybog rayonidagi birdan-bir maktab boshqurish tarixi 100 yildan oshgan maktab hisoblanadi. 1876 yili Zozungtangning qo'l ostidagi sarkarda Liu Jintang qo'shin boshlab Dixua, ya'ni bugungi Urumchini qaytirib olgandan keyin ma'arifni gullandirib, chegara rayonini amin topturish ideyasiga amal qilib, buyruqqa binoan hukumat boshqurishidagi xususiy maktab ta'sis qilgan. 1910 yili Zozungtang tashabbus qilgan ma'arif sistemasidagi Chengshi xususiy maktabi hukumat qurgan 6-chi oddiy savod chiqarish xususiy maktabiga o'zgartirilgan bo'lib, bu maktabning bevosita asosi edi. Maktabning hozirgi o'rni Zozungtang ayni yili ma'arifni gullandirgan yadroliq rayonga joylashgan. Zozungtang rohini odam tarbiyalash kundilik xizmatiga haqiqiy singdirish uchun maktab buningdan ilgari bir qator amaliyat faoliyatlarini qanotga aytdi. Bu yil 5-chi oyda maktab boshqurish kollektivi Qumul shahrilik Zozungtang boshlang'ich maktabiga berib ziyorat qilib tajriba o'rgandi. 6-chi oyda maktab Zozungtang ma'rifat tashviqot ei yurishlik faoliyatini boshlab, bosh temalik sinf yig'ini maktab radiosiga

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda sotchi ishik oldiga berib sot qilib ommani qatrash avorchiligidan xalos qildi degan mazmun deqitinglar bo'ldi. Yaqinda Keriya noyalik xalq sot mahkamasi shanba bozorlik xalq soti yezik kentlarga cho'nqir cho'kib sayyora sot qilishni qanot yaydirib shu joyning o'zidila xalq ichi elim berim majro delosidan birini sot qildi. Egalanishcha delodagi da'vogar bilan javobgar o'tirishida qarzning deri bilan o'simi masalasida ixtilof ko'rilgan. Ikki taraf ko'p qitim yang ichida maslahatlashgan bo'lsa-mu natija chiqmagan. Ziddiyat uzoqcha qatmal holati davomlashgan. Da'volashquchilar turishliq yezi bozorining chat yiroq, sotqa berish kelish yo'lining yiroq, ish bejirishning qulaysiz ekanligini ko'zda tutib, ommaning da'vo qilishiga eng zo'r chakda qulaylik yaratib berish uchun delo bejirguchi sotchi sotni majro yuz bergan joyga ta'sis qilib, shu joyning o'zida sot qilishni qaror qildi.
0: Sot qilish jarayonida delo bejirguchi sotchi delo jarayonini astoydil ratlab, qarz hujjati, qarz qaytarish xotirasi qatorliq aloqador dalil isbotlarni inchika selishtirib, qarz elish paketi, qarz summasi va qarz qaytarish tafsilotini aniq ayirdi. Sotda tekshirish, sot munozarasini tartibli qanot yaydirdi. Ikki tarafning talash tartish nuqtasiga qarata sotchi Jumhur Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi xalqchi ilm berimga aloqador qonun belgilimlarga birlashtirib, ilm berim qonun munosabati, qonunlik o'simni qo'g'dash o'lchimini inchika tushuntirib, shundaqla kuchga ega qonun hujjatini ado qilmaslikning qonuniy oqibatini aniq tushuntirib, qonun bilan qoida yusunning yug'urilishida ching turib murassa qilish yetaklashni sabrchanlik bilan qanot yoydirdi.
1: Sotchining qonunni tushuntirib davli so'zlashi orqali javobgar o'zining qarz qaytarish majburiyatini tunib yetib qarz qaytarish mas'uliyatini ado qilishni xohlaydiganligini tashabbuskorlik bilan bildirib naqd maydonda pulni to'liq to'ladi. Deloni majburiy ijro qilish tartibiga kirgizishning hojati qolmadi. Da'volashquchi ikki taraf ziddiyatni uzil kesil hal qilib qo'l elishib aplishib qoldi. Bu qitimqi sayyora sot qilishda ham ommaning qatrab yurishidan unumlik saqlanib da'volashquchilarning da'vo tanirxini to'valatib qonun yurgizish boyligi tejaldi. Ham bir deloni sot qilib hamma joyda qonunni umumlashtirish usuli orqali sirtdan qatnashgan ommaga sotning butkul jarayonini yaqin oraliqdan his qildirib xalq ichi ilm berim qonun bilimlarini bevosita o'rganib ommaning xavf xatarining oldini olish engi va qonunga rioya qilib huquqini qo'g'dash engini yanami o'stirdi.
0: Qonunni tashviq qilish,

0: berish, ko'p ishlaganlarga yordam pulini ko'p berish, yaxshi ishlasa yana yordam puli berish prinsipida chang turdi. To'xtamamat baqmichilikni taraqqiy qildirish jarayonida yordam puli o'rniga mukofot berish siyosati orqali yor yo'lak bo'lishdan bahramand bo'ldi. Shuning bilan birga yozi bozorlik, chorvachilik mol doktorlik punktidagi texnik xodimlar birinchi safga doimliq cho'kib, uni sun'iy urug'landirish, yuqumli kasalning oldini olish, tezgillash, a'lo nasl yetishtirish qatorliq har taraflama texnika mulozimati bilan ta'minladi. Siyosat bilan texnikadan iborat qo'sh kapolat bilan uning baxmichilik ko'lamini kengaytirishga bo'lgan ishonchi texmo ashdi.
1: Seriqliq kentning birinchi shujisi Liu Xinpei mundoq tunishtirdi. To'xtamamat kentimizga texnikliq baqmichilik mayiri. Navbatda kentimizda baqmichilik cho'ng oilasidan 9 yetishtirildi. Kent ichki komiteti va kent turishlik xizmat atirdi. To'xtamamatdan tipik ilmiy baqmichilik bo'yicha ulg'i oilasi qilib kuchab turg'izib, cho'ng oilalar boshlamchilik qilish texnikani umumlashtirish orqali texnik ko'p ommini ilg'or baqmichilik texnikasini o'rganib, baqmichilik unumini o'stirishga yetaklamoqda.

Bireyli sahibimiz boyunca nemişka kit denizde yaşısı mı birlik hesaplanmaydı degen temada toxtalımız. Nurgun kichik dos kit degen bu isimni tunji qitim anglaganda uni nayt choŋ bir beliq har kuni dengizda uzib yuriydi. Badanining shakli beliqqa o'xshash siliq, suyur shaklida hatto quyruqimi kichik beliqning quyruq palaqchisi bilan o'xshib ketadigan tursa, qandoq siga beliq bo'lmay qolsin deb o'ylaydi. Amaliyotda biz faqat bir qancha muhim farqni cho'ng'ir bilib olsaqlar, kit bilan odatdagi kichik beliqni bir qarablar farq eta olamiz. Birinchi, nafaslanish usuli jihatida eng ro'shan farqlandi. Odatdagi kichik beliqlarning saqqiqi bo'lib, xuddi o'zida bir dengiz suyi oksigen suzgichi bordek, suvda turibla dengiz suyida erigan oksigenni bevosita badaniga sumirib oladi. Bir umr suv yuziga laylab chiqib nafaslanmasimi bo'ladi. Lekin kit buningga o'xshmaydi. Uning o'pkisi biz insonlarning o'pkisiga o'xshash bo'lib, suvdan bevosita oksigenga erisha olmaydi. Har 10 necha minutda bir qitim dengiz yuziga laylab chiqib, badanidagi keraksiz gazlarni chiqarib yetadi. Bu qiziq keraksiz gazlar sirtdagi sovuq havo bilan uchrashganda uyib, egiz oq ranglik fontan hosil qiladi. Kök kitning suv purkish to'riki hatto 3 qavat binochilik egizlikka chiqalaydi. Yiroqdagi yiroqdan qarganda xuddi dengiz yuzidan tuyuqsiz bir parcha oq bulut ko'tarilib chiqqandek ko'rinadi. 2. Belijanning tug'ilish usuli o'xshamaydi. Barliq belijanlar tuxumdan chiqadi. Ani beliq avval tuxumni sug'utug'idi. Bir mazgildan keyin belijan o'zi tuxumdan chiqadi. Tuxumdan chiqqandan keyin ana beliq emitmasmi bo'ladi. Lekin kit to'ralmilik tug'iladi. Ani kit balasini bevosita tug'idi. Ani suti bilan baqidi. Yangi tug'ilgan kök kit balasining uzunligi 6 metr bo'lib, kuniga necha yuz litr kit suti ichidi. Har soatda 8 jin egirli olaydi. Butunlay ani sutiga tayangandilar, andin tez sur'atda cho'ng bo'laladi. 3. Badan temperaturasi o'xshamaydi. Belijanlar o'zgarishchan temperaturali hayvon bo'lib, badan temperaturasi dengiz suyining temperaturasiga egishib, goh yuqori, goh to'yan bo'ladi. Qishda sovuq suvda ularning badani muzlab ketadi. Kit turaqliq temperaturli hayvon. Dengiz suyining issiq yoki sovuq bo'lishidan qat'iy nazar, uning badan temperaturasi boshdan oxir 36 selsiya gradusdan 37 selsiya gradusgacha muqim bo'lib, butunlay terisi ostidagi qilin bir qavat kit miyig'i tayinib issiqlik saqlaydi. Xuddi mangu yirtilmaydigan qilin issiq saqlaydigan mamuq chapan kiyib olganga o'xshaydi. Amaliyotda kitning ajdodi nayt uzoq zamonlar ilgari quruqlikda yashaydigan sut amgich hayvon bo'lib, bug'a va toychoq bilan yiroq tuqqanlardan edi. Keyin texmi ko'p yemaklik yeyish uchun asta-asta dengizga kirib, necha million yil vaqtda tadrijiy taraqqiy qilib, beliqqa o'xshab qolgan bo'lsin-u, lekin temidagi sut amgich hayvonlarining alohidligi azaldan o'zgarib baxmadi.

Kichik do'stlar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish paduq. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Solushiting abonchilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 9-oyning 5-idan pold yetib salqindashqa bo'lamdi degan mazmun deqitinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik qat'iy harakati 9-oydan keyin yerga bir parcha yoga selinchisi yoki nepis gelam selib andini yetish, bevosita yotmaslik kerak. Yozdan simont yoki chin xesh yotqizilgan yer issiq havoni sumiradi. Adam yatsa salqin his qiladi. Ammo 9-oyning boshlaridagi yer yuzi asta-asta o'zgaradi. Kunduzi garchi issiq bo'lsa-mu, lekin pol issiqlik to'lqinini emas, balki havodagi azroq qaldoq temperaturani sumiradi. Quyosh botqandan keyin yer yuzining issiqlik tarqitishi havodan ko'p tez bo'ladi. Siz yotganda xeyli yaxshi his qilasiz. Lekin uzun yassangiz, bel dumbangiz ko'rinarlik qattiq bo'lib qoladi. Yerdan o'ltirishqa yoki yetishqa to'g'ri kelganda, bir qavat yoga selinchisi, yer beg'irlab mengish selinchisi yoki koni adyal selib, yer yuzidagi sovuqni to'sish kerak. Agar yog'och pol bo'lsa, bir qavat nepis selinchi selish bevosita yerda yotmaslik tavsiya qilinadi. Agar birdan yotgandan keyin belingizning qattiq bo'lib qolganligini his qilsangiz, darhol o'rningizdan turib, issiq lo'ngi bilan belingizni tengib, ondan harakat qiling. Bugun yerda o'tirishdan burun bir qavat narsa selib oling. Bosh ko'zdan keyin garchi siz deqi ko'zni ko'rinarlik his qila olmasangizmi, lekin yer yuzi sizdan bir qadam burun pasil olmishib bo'ldi. Hurmatli radio anglovchilar, amdi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo rayidan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 13 dan 21 selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 6 dan 20 selsiy gradusgacha. Chochakda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi, temperatura 10 dan 25 selsiy gradusgacha. Qo'ljida havo bulutliq, temperatura 11 dan 26 selsiy gradusgacha. Portalada havo bulutliq, temperatura 13 dan 23 selsiy gradusgacha. Qaramayda havo bulutliq, temperatura 14 dan 24 selsiy gradusgacha. Kuytunda havo bulutliq, temperatura 14 dan 24 selsiy gradusgacha. Shehansada havo bulutliq, temperatura 13 dan 24 selsiy gradusgacha. Sanjida havo bulutliq, temperatura 13 dan 23 selsiy gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 15 dan 31 selsiy gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 23 dan 33 selsiy gradusgacha. Korlada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 20 dan 31 selsiy gradusgacha. Aqsuda hava bulutliq, temperatura 17 dan 30 selsiy gradusgacha. Otishdan o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 17 dan 30 selsiy gradusgacha. Qashqarda o'tkinchi yomg'ir yog'di, temperatura 19 dan 29 selsiy gradusgacha. Xotanda havo bulutliq, temperatura 19 dan 33 selsiy gradusgacha. Urumchida havo bulutliq, temperatura 13 dan 21 selsiy gradusgacha. Havo rayidan ma'lumot anglatdik. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Xinjiang radio televiziya stansiyasining tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Texnika ko'p mazmunlarni yana Slushiting abonachilar terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorluq, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlitish vaqti 9-oyning 4-kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.

0: Әрдікі жалық ішқы орылаш күшіланың туғыт сұғырсығы қатны ішіға ала қыдар қызметләні яқшы ішләш тоғырсыдекі ұқтыр ішіні илан қылып, 9-шы айның бірінші көрідің башлап, үрімчі шәрдікі жалық ішқы орылаш күшіланың туғыт сұғырсығы қатны ішіп, туғыт давалын іш қыражетті, туғыт ярдам полыдың ибарет, ішкі түрлік туғыт сұғырсы тәминатыдың бәхімен болуды қалықыны айдыңлаштырды.
1: Капалет дайырысы, ішті яллымыған ек соды сана әчілер, Адам ishlatguchi o'rinda tug'ut sug'urtisiga qatnashmagan butun kunlik bo'lmagan tuzumdagi kasbkorlar hamda boshqa jonliq ishqi o'rinlash kuchilarni o'z ichiga oladi.
0: Sug'urtiga qatnashib haq topshirish o'lchimi ikki xil ahvolga bo'linadi. Urumchi shahridagi ishchi xizmatchilarning asosiy davolini sug'urtisiga normal qatnashgan hamda uda to'liq haq topshirgan jonliq ishqi o'rinlash kuchilar tug'ut sug'urtisiga o'z ixtiyorligi bilan qatnashsa bo'ladi. Sug'urtiga qatnashgandan keyin tug'ut sug'urta haqqi ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urta haqqi bilan mos qadamda Urumchi shahri belgilagan asosiy davolanish sug'urtasining eng tuban haq topshirish yil cheki bo'yicha topshirish kerak. Uqtirish yo'lga qo'yilgandan keyin yangidan sug'urtaga qatnashgan va haq topshirish uzilib qolgandan keyin Urumchi shahridagi ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urtasiga qaytadan qatnashgan jonliq ishqi o'rinlashquchilar tug'ut sug'urtasiga mos qadamda qatnashishi hamda belgilama bo'yicha tug'ut sug'urtasi haqqini Urumchi shahridagi ishchi xizmatchilar asosiy davolanish sug'urtasining eng tuban haq topshirish chekigacha uda topshirishi kerak. Jonliq ishqi o'rinlashqanlarning tug'ut sug'urtasi haq topshirish asosiy soni ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urtasi haq topshirish asosiy soni bilan birdek bo'lishi lozim. Tug'ut sug'urtasi haq topshirish nisbatida Urumchi shahridagi ishchi xizmatchilarning tug'ut sug'urtasida hozir yo'lga qo'yilayotgan haq nisbati o'lchimi bir tutash ijro qilinadi. Jonliq ishqi o'rinlashquchilar tug'ut sug'urtasiga qatnashishni tizimlashni tamomlagandan keyin boj tarmoqlarining yig'ish boshqurish belgilamasi bo'yicha tug'ut sug'urta haqqini oy bo'yicha ma'lum qilib topshirdi. Haq topshirish yo'llari, yig'ish boshqurish usuli ishchi xizmatchilarning asosiy davolanish sug'urtasi bilan birdek bo'ladi. Boj tarmoqlari bir tutash yig'idi.
1: Ta'minot kapalati jihatidan jonliq ishqi o'rinlashqanlar ishchi xizmatchilarning davolanish sug'urtasini uda topshirganiga 6 oy to'shqan bo'lsa, tug'ut davolanish xarajatini ochot qilishdan bahraman bo'laladi. Tug'ut tekshirish, balnesda yetib tug'ish qatorliq belgilamaga uyg'un xarajatlarni ochot qilish o'lchimi korxona ishchi xizmatchilari bilan birdek bo'ladi. Tug'ut sug'urtasiga qatnashgan jonliq ishqi o'rinlashgan erlarning ta'minoti jihatidan kutish muddati to'shqandan keyin shu kishining ishqi o'rinlashmagan hamda asosiy davolanish sug'urtasiga qatnashgan jo'risimi o'lcham bo'yicha tug'ut davolanishiga aloqador ta'minotdan bahraman bo'lsa bo'ladi.
0: Tug'ut qo'shimcha puli jihatidan tug'ut sug'urtasiga qatnashgan jonliq ishqi o'rinlashqanlar tug'utga aloqador operatsiya qilganda tug'ut sug'urtasini uda topshirganiga 10 oy to'shqan bo'lsa oy bo'yicha tug'ut qo'shimcha pulini iltimos qilib olsa bo'ladi. Haq topshirganiga 10 oy to'shmaganlar 10 oy topshirgandan keyin iltimos qilib olsa bo'ladi. Qo'shimcha puli bevosita shu kishining hisobotiga kirgiziladi. Qo'shimcha puldan bahraman bo'lish mazgilida normal sug'urtaga qatnashishga to'g'ri keladi. Agar pul topshirish uzilib qolsa, tarqitish to'xtatiladi. Qo'shimcha pul davlat avtonom rayon belgilagan tug'ut dam olish kuni bo'yicha hisoblab beriladi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini sahar jimjitiqni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: yig'ilish tegishliklarini to'liq yig'ilish haqiqiy kafolatlik qildi.
1: Yaqinda umumiy silinmasi taxminan 500 million yuan bo'lgan Qutubiy nahiyasi xofu uruqliq chigit pishiqlash va paxta kasbi zanjirini uzartish turida qurilish boshlandi. Bu tur ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin shu joyning paxtachilik kasbining sifatlik uruqliq yetishtirishdan tortib inchka pishiqlashgacha bo'lgan mukammal zanjirni tutashtiradi.
0: Xofu uruqliq chigit pishiqlash va paxtachilik kasbi zanjirini uzartish tur umumjatdan kivaz uruqliq pishiqlash zavodi yuqori besimliq suv purk to'liqlimsiz raqt ishlab chiqarish turi ham 80 ming mu yetishtirish ko'paytish umumlashtirish birgalashtirilgan kivazlik bazasini o'z ichiga oladi. Yuqori besimliq suv purkib to'qulmisiz raqt ishlab chiqarish turi ham 80 ming mu yetishtirish ko'paytish umumlashtirish birgalashtirilgan kivazlik bazasini o'z ichiga oladi. Uruqliq chigit pishiqlash zavodi yilga 5000 tonna dori yetilgan uruqliq chigit ishlab chiqarish liniyasini yangidan qurib 2027 yil 9 oyida ishlab chiqarishga kirishtirish planlangan bo'lib, ishlab chiqarish ko'zlami nishoniga yetgandan keyin yillik mahsulot qimmati 100 million yuanga yetadi. Yuqori besimliq suv purkib to'qulmisiz to'qimchilik raqt ishlab chiqarish turida 6 yuqori besimliq suv purkib to'qulmisiz raqt ishlab chiqarish liniyasi planlangan bo'lib, mahsulotlar davolashda ishlatilgan tengish materiallari, shaxsiy parvish qatorliq o'tira yuqori darajalik sohalarga yuzlandirildi. 80 ming mu yetishtirish ko'paytish umumlashtirish birgalashtirilgan kivazlik bazasida kivaz sort uruqligini yetishtirish, o'lchamlashtirib terish va yezg'ilik texnikasi bo'yicha ulgu ko'rsatish umumlashtirish nuqtalik qanot yoydirildi.
1: Xuafu Shishang pay cheklik shirkati Xinjiangda kevaz terish, pishiqlash, ashyo obroti, sodadan tartib yip egirish, raxt to'qish, paypoq to'qishgacha bir gavdalashgan mukammal ta'minlash zanjirini barpo qildi. Bu tur makallashgandan keyin Qutubiyning a'lo sifatlik paxta boyligi va sifatlik uruqliq yetishtirish asosiga to'liq tayinib, shu joyning uruqliq chigitini tadqiq qilib ichish, aqliy iqtidorliq pishiqlash, ombarda saqlashni yurishlashtirish qatorliq kasb zanjiri bo'shligini to'liqlab, 500 muqim ishqi o'rilishish ish o'rni bilan ta'minlab, shu joydagi ammoning yaqin atrofda o'z joyida ishqi o'rilishi, kirimini muqim oshirishiga unumli turtki bo'ldi.
0: Yaqinda Qumul Suifang zapas ochliq boshqurish shirkatining yangi energiya qo'shilgan yashil oqil ochliq saqlash bo'yicha ulgu ko'rsatib, o'zgartirish turi umumiyuzlik ishga kirishtirildi. Bu tur yana Xinjiang bo'yicha tunji yuruqliq volt bilan zapas saqlash birgalashtirilgan oqil ochliq ombiri hisoblandi.
1: Qumul Suifang zapas ochliq boshqurish cheklik shirkatining ochliqni yashil aqliy iqtidorliq saqlashga o'zgartirish turiga jami 8 million 300 ming yuan mablag' selingan bo'lib, Xinjiang bo'yicha ochliq ombiri rayonini to'liq qoplagan tunji yuruqliq volt orqali tok chiqarish, energiya saqlashni yuqori palliga tengshash, temperaturani aqliy iqtidorliq kontrol qilish, yashil zaratlash bir gavdalashtirilgan aqliy iqtidorliq ochliq saqlash turi hisoblanadi. Shirkatning muavin bosh direktori Fu Juan mundaq tanishtirdi. Bu turda pokiz energiya an'anaviy shahar tokining o'rnini umumiyuzlik elib, ambar rayonining tok ishlatish energiya sarfiyoti va tijorat tannarxini zo'r darajada tovallatdi. Bu turning yillik o'tirichcha tok chiqarish miqdori 900 ming kilovatga yetadi. Ambar rayonining ambarda saqlash mashg'uloti, ishxona, yurishtirish asrash qatorliq butun muhitning tok ishlatish ehtiyojini qondirib, tok bilan o'zini o'zi qamdashni ishga oshiradi. Yillik eshincha tok miqdori taxminan 420 ming kilovat.
0: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Munbat tuproq programmasi bo'yicha anglatish berdik. Anglaganingizga rahmat.